qanchalik odamning bu faqatdan o'zini ko'rganligini yana qanchalik odamning bilib bilmayla yolg'iz uvidiki yosh degan bu ichinishliq so'zni esiga olganligini bilmayman. Nurg'un kishi yiliq paqaga o'xshash cho'ng shahardagi kichik uyda turdi. Uy oddiy tar bo'lsa-mu, yanalab butun zehni bilan yig'ishtirib iliq tusga kirgizdi. Bundoq shaharning kechisi har qancha sovuq bo'lsa-mu, o'ziga tava bir kichik makoni bo'ladi. Nurg'un kishi yiliq paqaga o'xshash koridorda boshqalarning tamoqining mazalik yedidan furab, cho'l darabqaga uyga qaytib o'zi yolg'iz tamoq yeydi. O'xshashlar uyda yolg'iz o'tirib yonfon o'ynaydi, kitob ko'rdi. Ehtiyotsizlikdan uxlab qelib uyg'onganda andin yinida o'ziga yordam qilib yotganini yipib qo'ydigan biror odamningmi yo'qligini payqaydi. O'xshashlar har kuni tushlik tamoqini ko'tarib yuqori sur'atda aylinayotgan o'zining mavjudligiga qilcha diqqat qilmaydigan bu dunyoga ruhli qiyofatda o'z yolg'iz yuzlanadi. Nurg'un kishilar nimishqa mening paqam shuncha uzungacha qaytib kelmaydi deb so'rashadi. Siz ba'zi kishilarning shirkatda ismini qo'shib ishlash ko'chada lag'aylab yurishga roziki, hech kim yo'q uyga qaytishni xohlamaydiganligini bilamsiz. Buning sababi dal yolg'izlik. To'nat qo'g'i sep qo'ygan qo'rimlar doim yerimi yiyilib bo'lmayla buzilib qoladi. Yonfunda eng ko'p aloqa qilishadigan odam dal tez yo'llanma yetkizguchi va to'rda buyurtgan tamoqlarni yetkizguchi bo'lib chiqadi. Amdi hech kim sizni baldir uxlashga aldiratmaydi. Lekin ziyoda tez yurak ritmingiz sababli siz amdi yana kechich uxlamaslikka betinamaysiz. Tuyuqsiz o'lib ketishdan qo'rqasiz. Tuyuqsiz o'lib ketib qolsangizmi, hech kim bayqay olmaslikidan texmi qo'rqasiz. Yomg'ir yoqqan kunlarda obtob qisog'an o'tqanlaringizni hech kim sizga yordam qilib yig'ishpamaydi. Sirtqa axlat to'kilib chiqqanda oshqushni unutib qolsangiz, uyga kiramaysiz. Jiddiy aloqalashquvchi degan kotakchiga kimning ismini to'ldirishni aslo bilmaysiz. Hech kim ishonchlik emasdan kes qilasiz. Boshqalarni avar qilishdan mo xijil bo'lasiz. Eng qo'rqadiganingiz og'rib qolishdir. Doktor oila tavobatlaringizni imzo qo'yishini aytganda, ondan atrofingizda birmo odamning yo'qligini his qilasiz. Hammadan baq qo'rqadigan ishingiz tushdan keyingacha uxlab qolish, chunki uyg'onganda butun dunyo tarafidan tashlab etilgandek tuyg'uda bo'lasiz. Bu shaharda yolg'iz yashaydigan har bir odam bir yolg'iz orolga o'xshaydi. Balkim boshqalarning nazarida do'stingiz ko'p, xizmatdoshlaringiz bilan birga tamoq yeysiz, yig'ilib qizg'in paranglashasiz. Amdli tunishgan do'stingiz bilan birga bozor aylanib, birga tamoq yeyishga va'dalashasiz. Lekin qop-qorong'u uyga qaytib kelganda ko'nglingizda qandoq o'q tortadiganligingizni faqat o'zingiz bilasiz. Eng tasdi o'tadigani bayram kunlaridir. Odatda avat bo'lib ketadigan do'stlar chambirikida ba'zida tuyuqsiz uyga qaytadi. Oshiq-mashiqlar bir-biriga hamroh bo'lishdi. Oxirda siz yanalar o'zingiz yolg'iz qolasiz. Haqiqiy azoblik minutlarni, o'zsiz yig'ilgan sonsiz kechalarni o'zingiz yolg'iz o'tkazasiz. Elim esimda Jovlining g'oya deydigan she'ri bo'lib, yoq yurtda tirishib kurash qilayotgan sonsiz kishilarning azoblik ko'z yoshlari tasvirlangan. O'zim yolg'iz bu shaharda turaman, qo'rsoq to'yg'izish uchun yerib holimdan ketaman. Yana qandoq g'oya haqida so'z qila olaman? U mening she'rim tushim. Tushdan uyg'ongandan keyin yanala bo'ran chapqonlik ko'chalarda chepib yuraman. Ba'zida yig'lig'im kelsa, ko'z yoshimni maydamga yoshiraman. Ammaviy avtobusda uxlab qolib, bekatdan o'tib ketaman. Yo'l bo'yi neon chiroqlar yinib turgan Beijingga qarayman. G'oyam meni bu qistangchilikda tashlab qo'ydi.

qanchalik odamning bu o'yin orqali ota-onasini asta-asta tushunganligini bilmayman. Mundaq bir qiziqarlik do'stlarcham birgini ko'rgan edim. Agar o'yin o'ynaganda ko'nglimizdagi yushirin so'zlarni yozib chiqilib bo'lsa, biz xuddi kod-kod ota-onamizga o'xshab qolamiz yoki ekran oldidagi bizlar amaliyotda uydagi ota-onamizning o'zi bo'lib qolamiz. Har kuni o'yinga kirib, paqining otkirga avatgan avatmaganligiga qaraymiz. Uning nega borganligini bilgimiz keladi. Dal mushu chaqda ota-onamiz balkim bizning do'stlar chambirkimizni echib, yaqindan buyon ahvolimizning qandahligini ko'rib atgan. Biz yo'llagan mazmunlardan kayfiyatimizni paraz qilib atgan bo'lishi mumkin. O'yindagi biz paqaning yuqtaqlarini qochilishiga yordam qilgandan boshqa hech nima qila olmaymiz. Biz uyga qaytganda ota-onamiz kuchining boricha somkalarimizga narsa kerak deb qo'yishdan boshqa o'xshashlar hech nima qila olmaydi. Biz aldarash ismini qo'shib ishlab atgan kechalarda ular yordam qilishga amalsiz. Biz yarim kechada yosh to'kkan paytda ular amalsiz. Biz uvalchilik ham tushkunlik ichida qolganda ular o'xshashlar yordam qilishga amalsiz. Hatto do'stlaringiz anda-sanda uyingizga kelib mehmon bo'lganda ular paranglashalaydigan ishlarni noyati burunqi ishlar bo'lib qoladi. Chunki ular do'stlar chambarakida ko'rgandan boshqa sizning bugungi turmushingiz haqida hech nimani bilmaydi. Ota-onangiz xuddi o'yindagi bizga o'xshash yonfunga qarab, siz aldirash emas chaqda ularga bir necha parcha surat avatib berishingizni, chaqanda sizning uyga qaytib, ularni ko'rib ketishingizni saqlashdan boshqa ish qilmaydi. Ularning birdan bir sizga yordam qila oladigini, xuddi bir tal bir taldan to't quloq yiqqanga o'xshash, oz-ozdan pul yig'ish. Sizning cho'ng shaharda put tirab turishingiz uchun, sizning bir uyingiz bo'lishi uchun, amdi yolg'iz uvidagi yosh bo'lmasligingiz uchun yiqqan barliq pulini chiqirdi. Ularning sizga amroh bo'lgusi bor, lekin yana sizni avar qilib qo'yishdan qo'rqdi. Ularning qila oladigini faqatla sizning uyga qaytishingizni saqlashdan iborat.

hadisi arqasiga yoshirilgan edi. Shunga ular o'qituvchidan boshqalarning mayli u qandaylar odam bo'lishi, nimada ish qilishidan qat'i nazar, shularning gapini anglashni umid qiladi. Hatto biror jinoyatchining omma oldidagi pushaymonni anglasam shundoq. Parang temisi ularning kasbi bilan qancha munosabatsiz bo'lsa, ular shunda qizg'inlik bilan qatnashadi. Chunki dal shundoq chaqda ularning qalbining cho'ng'ir qatlarida saqlanib turgan zerikishi muvofiq miqdorda qo'yib etilish fursatiga erishadi. Shuning uchuncha zerikishning teximi cho'ng'ir aniqlamasi bor. U bo'lsa-mu, atigandan kechki chiqilgan ishlar orasida o'zi eng qiziqadigan biror ishning bo'lmasligi. Atigandan kechkicha deyishgan ishlar orasida o'zi deyishni eng xolaydigan gaplarning ko'p bo'lmasligi. Bundaq ahvolni o'zgartgan taqdirdimu, yana bir xil yangi ahvolning o'zgartishdan burunqidek ahvol bo'lib qolishi. Uning ustiga bu ahvolni boshqalarga qaraganda o'zi aniqroq tushunishdan iborat. Mana bu odamning kishilar to'parisidagi zerikishidan iborat. Bu degan odamning har xil qaynam tashqiliq ichida turibmi, zerikishdan iborat. Bu degan boshqa bir xil zerikish, zamonaviy zerikish. Navoda bir odamning qalbida aslashga arzugidek biror ishi bo'lmasa, qalbida ratlab chiqishga arzugidek biror o'y-xiyoli bo'lmasa, undaqda uning insoniy tabiati teshidan ichiga qarab totlishib ketadi. Mayli tashqi qatlamdagi zerikish bo'lsin, mayli cho'ng'ir qatlamdagi zerikish bo'lsin, uning insonlar qalbiga keltirdigan ziyoniga taqobil turish kerak. Biroq buningga nihoyatda zo'r odamiylik iqtidorining bo'lishi zarur. Mening dadam odatdagi bir qurilish ishchisi bo'lsa-mu, ammo madaniyat zo'r inqilobiy jarayonida surgun shaklidagi muammoga uchragan edi. Chunki Amdulla 14 yoshga kirganda u Shanghai guaning sharqiga o'tib, Harbinda bir necha yig'iz yaponcha bilan ruscha o'rganganligidan Yaponiya Rossiya qo'sh saloyitidagi cho'nqur yoshirilgan shpion deb gumonlangan edi. Taxminan 7-8 yil vaqt jarayonida u o'z yolg'iz Sichuanning Ishki tog'liq rayonida ishchilar oshxonasiga ko'ktot yerib berishga avatilgan. O'z yolg'iz bir parcha qog'oz yerni echib, yil bo'yi to'xtamay ziroat terg'an, to'xtamay yig'ib olgan. Bundoq tog'liq rayonga 2-3 oyda bir qatim avtomobil kelib, uningga ochliq va tuz aklib berib, ko'ktotlarni elib ketgan. U nimaga tayinib ish pishqini chiqargan? Mening 50 yoshga yiqilib qolgan dadam popayka to'qishni o'rgangan. O'zidan boshqa ikkinchi bir odam yo'q, to'q yo'q, hatto ishtimi yo'q, hech qanday o'qishliq yo'q bo'lgan taqdirdimi, uningga baribir, chunki u asos jihatdan xato nomaydi. Shuning bilan u bambukni yerib, birdan stol zix yasagan. 7-8 yil jarayonida o'z taqi ilib chiqqan, amga qilganda kiyilgan ko'ni yangi palaylarni bir jup bir jupdan chuvib, yib tugunchik qilib, o'zining bir qancha farzandi bo'lgan bizlarga paypoq, osmomayka qilib to'qib bergan. Бұрынғы аяларлы хазарлы алайдыған бұл махаратны ұ таки өмірі ақырлашқан ашу күнгіче сақлыған. Бір нәрсі тоқуш оның адатыға айылынып кеткен, шо елі ұ 77 яшқы кірге еді. Әмгекчілі өз қалбыны асандатлышыдыған төмір, яки мысқа айландырып қоймасық үчін мәжбөрі халда ашындақ ықтыдарын азырлыған. Бірақ ілім әхілері зеркішіне текімі чонқыр ес қылдығалық үчін зеркішке қарш тұрдыған текімі күшілік ықтыдарға мұқтаж болуды. Bu xil iqtidorni men kitob o'qish orqali yetildirishdan sirt hozircha boshqa chora topamadim. Xufeng apandi ayni yili 10-chi deb qaralganlar ichida qamalgan vaqti eng uzuni bo'lib 30 necha yil qamalib turgan. Qalbi qo'sh zerikishning ziyonkashligiga uchirgan. Xufeng apandi olamdan o'tgandan keyin men uning xonimi bilan bir qatim ko'rishib, tashvishlangan holda apandim shuncha uzun dunyodan ayrilib ketilgandan keyinki zerikishga zoda nima tayinib taqabil turgan bo'g'iydi deb so'radim. Yana nimaga tayinib bo'ladi? Aslimisi, o'y-xiyollarga tayinib taqabil turgan. Bo'lmasa uning ruhiyati burunli yemirilgan bo'ladi. Nima degan bilan u badani alohida materiallardan tuzilgan odam emas-da, deb javob bergan edi u. Biroq men Xufeng apandi haqiqatan alohida materiallardan tuzilgan odam bo'lishga behli loyiq odam ekan, deb o'yladim. Baxtga yarasha u katta ziyoli bo'lib qaptikan, shu sababli qayta-qayta aslashga arziydigan ishlari qayta-qayta ratlab chiqishga arziydigan ideyalari bor ekan. Navoda uning o'rnida mening dadam bo'lgan bo'lsa, amga qilganda kiyadigan palayni chuvib, narsa kerak to'qish qilib tayansa, uzunga so'zilgan zerikishlik ziyonkashligi bilan sarang bo'lib qolar bo'lg'aymitdi. Bilimning ziyolilarga bergan eng qimmatli iqtidori dal fikr qilish iqtidoridir. Chunki fikr qilish iqtidoriga tayansa, odam qandaqlar tanha qilishdan qat'i nazar, eng oxirgi suhbatlashishdan ayrilib qolmaydi ekan. O söhbətdəşi dəl özü bolud ikən. Özü bilən özü paranlaşsa, heç bulmasa, başqalarının nəzərdə,

yordam berib, bilimi orqali umid urug'ini chashdi. Xinhua agentligi muxbirlari Xinjiang ziyorat bo'layotganda asosiy qatlamda ma'rifga yordam berayotgan 2000-yil yillarda tug'ilgan g'arbiy qism piloni pidoyilari bilan tasodifiy uchrashib qoldi. Ham ularning yoshlik bag'ridagi kuch ulab yugurish hikoyasini xotirladi. Men va vatanim melodiyasi yangirdi. Harbin sanoat tashuvisining ma'rifga yordam berish umiki elib kelgan mashina odam musiqa ritmiga egishib, metal bilaklarini yeyib, larzan usulga tushib, qizg'in olqi sadolarini qo'zg'atdi. Bu manzara Harbindan 4400 km yiroqlikdagi Xinjiang Oqsu viloyati Kucha shaharlik 3-chi o'rta maktabning qorosida namoyon bo'ldi. 2024 yil 8-chi ayda Kucha shaharlik 3-chi o'rta maktab ma'rif qiyordan berguchi bir turkum yangi o'qituvchilarni, ya'ni Harbin sanoat tashuvisining 22-chi navbatlik aspirantlar ma'rif qiyordan berish umikini kutib oldi. Ma'rif qiyordan berguchi o'qituvchilar sun'iy aql texnikasi, mashina odam programma tuzish qatorliq oldin qatordagi bilimlarini darsxonaga olib kirib, bolalarning qalbida fan texnika uchqunini chaqnatdi. Liu Dachen tetik, uch yoruq xeylongjanglik yigit bo'lib, tabiban va sanoat fanlari kasbini bitkizgan. U to'liq sotir maktabda jo'g'rafiya darsi o'tishga mas'ul bo'ldi. Liu ma'lum ko'ngil qo'yib loyihalash orqali jo'g'rafiya darsini hujjatlik film shaklida o'quvchilarga so'zlab berdi. Qumliqning chetida yashayotgan bolalar filmdan tarim o'ymonligidagi qum barxanlari, to'g'raqlikning ustiga ko'mtirib qo'ygandek cheksiz yulduzlik osmonni ko'rib, tunji qatim o'zlariga tunish dunyoning qiyofatidan cho'nqur ta'sirga ega bo'ldi. O'quvchilarning eng yaxshi ko'rdig'ini fanni umumlashtirish darsxonasi. Muallim darsxonada AI texnikasi qanday paydo bo'lgan, qanday qilganda kompyuterda haqiqiy mavjud jismni tushundirgil bo'ladi degandek savollarni yish berdi. O'quvchilar muallimning so'zlarini noyati astoydil angladi. Hatto orqaratda doim mugdab o'tirdigan o'g'il o'quvchimi inkini tutib butun zehni bilan tingishdi. Sinfning QQ topida o'quvchilar Liu muallimdan har xil savollarni so'rashni yaxshi ko'radi. Quyosh nuri ostidagi eng esili biz degan bu topning paranglish ko'znikida o'quvchilar xuddi sansiz yulduzlardek to'xtamasdan chaqnaydi. Yoshlik chiroyli ichilgan gulga o'xshaydi. Bu gul unumsiz tuproqda texmo julalindi. Janubiy Xinjiangda o'rik chechki poraklab ichilganda Guizhoudan kelgan Wang Huan ixtiyorsiz hayajonlandi. Harbin sanoat tashuvisi o'quvchilar uyushmasining kadri, maktab basketbol komandasining a'zosi bo'lgan Wang Huan Kucha shaharlik 3-chi o'rta maktabining san'at sinfiga biologiya darsi o'tishga mas'ul bo'lgandan keyin o'quvchilarni tashkillab basketbol sinf ochdi. Wang Huan mijozi ochiq yo'riq qiz bo'lib, dars so'zlaganda Tianshan qor laylisi, Himalaya tog'idagi hayvonlar, dengiz ostidagi ajoyib g'aroyibotlarni darsxonaga olib kirdi. Buning bilan zerikishlik dars o'quvchilarga qiziqarlik tuyuldigan bo'ldi. Maktabda o'quvchilarning kulib turib, chiroyli muallim, yaxshimisiz? Harbin sanoat tashuvisidan kelgan muallim, yaxshimisiz? Degandek so'zlarini qilg'inicha qizg'in salom berishlari uni texmi ko'p erish tuyg'usiga ega qildi. Menda eng cho'nqur ta'sir qoldirgan sovg'at darsdan tushganda o'quvchimning menga bir parcha non tutqizishi bo'ldi. To'liq kursda aviatsiya, olam qatnashi kasbida o'qigan Yang Jiaming ishmijoz, tartinchoq yigit edi. U asosiy millat o'quvchilarga dars berish jarayonida o'quvchilarning samimiy, sodda, ochiq yorug'ligidan to'liq ta'sirlandi. Darsni qizg'in so'zlash kerak. Yang Jiaming har soatlik darsni butun hissiyoti singan ruh o'yiniga aylantirib, o'quvchilarning qiziqishini qo'zg'adi. Yangi yillik birlashma ko'ngil ochish faoliyatida o'quvchilar bu muallimni birga suratga tushishga taklif qildi. Uni cho'rdab turishgan ko'pchilikning chekirda tabassum jilvalandi. Qashqar viloyati Yakan noyalik 3-chi o'rta maktabdagi Uyg'ur qizi Ali har qatimlik matematika darsida qaddini ruslab, ko'zlarini yo'g'on ichib, ruhliq o'ltiratdi. Jungo yezigilik tashvisi tadqiqat ömikinin o'qituvchisi Chen Xuyning fikr yo'li ochiq bo'lib, Ali uning darsini to'limi astoydil anglaydi. Biroq mazmunini tushirib qo'ymaydi. Chen Xuy har qatim dars so'zlaganda salmoqlik bilan so'zlaydi. O'quvchilar beshini lingishtib, tushandik degandilar,
Andın kiyin ki

yoki diabet kesili bemorlari. Bular och qorsoq chiniqish qilganda asalli qon shakari egiz past bo'lib, ba'zi sog'lomlik masalalarini keltirib chiqaradi. Masalan, yurak silib ketish, ko'p tarlash, qo'l puti titrash, hatto ba'zi yurak mi qon tumor kasalliklarini keltirib chiqaradi. Ikkinchisi, yurak kesili bemorlari. Och qorsoq chiniqish erkin yog' kislotasining ko'payishini keltirib chiqaradi. Agar uzoq muddat ko'p miqdorda ko'p holatda och qorsoq harakat qilganda bedendiki erkin yağ kislotasi ma'lum darajaga yetib, kislotaliqdan zaharlanishni keltirib chiqarib, yurak ritmi qalaymaqallashish, tuyuqsiz o'lib ketish qatorli xavflarni keltirib chiqarishi mumkin. 3-chisi, oshqozon uchay iqtidori ojiz bemorlar. Amdil uyg'onganda bedendiki butun organizm nisbiy holda uyqu holida turgan bo'ladi. Bu holat oshqozon uchay tizimimizni o'zichiga oladi. Agar tomoq yemasa, oshqozon uchay iqtidori qalaymaqallashish va oshqozon uchay yallig'ini keltirib chiqaradi. 4-chisi, yashanganlar. Amdil uyg'onganda futqollar bir qadar qetib qolgan bo'ladi. Cho'g' miyining inkasi uncha chaqqan bo'lib ketmaydi. Aytganda o'rnidan turib darhol harakat qilganda harakatdan zaxminlashni keltirib chiqarishi mumkin. O'riqlamoqchi bo'lganda faqat oz yeyishga tayanishga bo'ladi. Chiniqish orqali o'riqlash undoq osonga to'xtamaydi degan qarash to'g'rimi? Nurg'un kishilarning tanarkatdan voz kechib o'riqlashidagi muhim sababi shuki, tomoq yemaslikka tayinib o'riqlash qilish turganda, harakat orqali o'riqlashning sur'ati haqiqatan bek asta. Badan og'irlik tarozisi faqat hozirgi badan og'irligini o'lchab chiqa oladi. Odam badanidagi har qaysi tarkiblarning nisbatini o'lchab chiqishi nihoyat tas. Muskullarning eqib ketishi, suv tarkibining ozayishi, mayning kuyishi badan og'irligining tuvallishini keltirib chiqaradigan omillar hisoblanadi. Faqat harakat orqaliqla may haqiqiy iste'mol qilingan bo'ladi. Tadqiqotlardan bayqilishcha bir kundagi o'xshash bo'lmagan vaqtda harakat qilganda unumi o'xshash bo'lmaydi ekan. Tushdan burun soat 11 dan burun chiniqish orqali o'riqlash unumi tegimi ko'rinarlik bo'ladi ekan, hamda tegimi oson davomlashtirilib bo'ladi ekan. Chiniqish orqali mayni azaytishni o'ttira va tovansizlikdagi oksigenli harakatdan boshlashga bo'ladi ekan.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlari bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilishni yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtiyev. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnashtirilgandi? Bektinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Kona Dostonlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangi mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilishni yoqtirib anglaydigan xalqlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizda yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgandi? Amsa deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Kono dostlar radio jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangi mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilishni yoqtirib anglaydigan xalqlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sherin Yurtoqdi. Bugungi programmamizda yana qanday qiymatli mazmunlar o'rnatilgan bo'lsa, amsa deb qo'ying, davom etib bo'lsin.

Vaqt nime degan tez o'tgan-a? Ko'zni yumib ochguncha oltin kuzbasining o'rnini oq libosli qish egallab olgan edi. Bu jarayonda 3 qitim muashilib bo'ldim. Hammasini bir tiyinga chiqilmay uyga opirib, opamning qo'liga tutqizdim. Opamning chiroyidagi menga bo'lgan tunchi qitimlik rasmiylikni ko'rib, yengil tindim. Ammo qalbim yana rohatlanmadi. Singlim, opamning qo'lidagi

Qadirli dostlar, vaqt munosibati bilan bugungi radio jurnalining programmamiz mushira xalashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirishtirguvchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsinlar.

xonasi programmasi. Men Shirin Yo'ldoxdi. Diqqatingizda bo'layotgani yozuvchi Ilhom Sadullaning O'zimizga muhabbat nomli romani.

sevimlik radio alg'uchilar, yaxshi turdinglarmi? Shu topda huzuringlarda bo'layotgani Markaz xalq radio stansiyasining uzilmas melodiya programmasi. Yangi bir kunda yangi kuylar sizga hamroh bo'lsin. Naqshi musiqa ruhning oziqi. Charchigan qalblarning tashnoligini qondirgan ma'naviy buloq. Hayajonga to'lgan dillarga parvoz ato qiladigan fontan. Xushallik damlaringizda kuy ag'ing. Charchigan paytlaringizda kuyga quloq soling. Hayotning go'zal damlarida naqshi musiqa umidga to'lgan jo'shqin qalblarga huzur bag'ishlaydi. Sizning ma'naviy tashnoligingizni qondirgan yangroq naqshlar, sarxil kuylar uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yayratadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stinglar Abdursul Abdurliyev. Shinimanki bu damlarimiz ahamiyatli his tuyg'ularga to'lg'usi. Kinondak bo'lsa tunji kuyimizni boshlab ketdik. Marhamat.

Afrikadagi Jongo karxonalari ijtimoiy mas'uliyat ittifoqining yuzligan karxona minglagan kanit faoliyatini yo'lga qo'yishni qo'llaydi. 3. Sodini ilgari surish qurilishi. Jongo Afrika yezgilik mahsulotlarining Jongoga kirish uchun yeshil yo'l ichib, karantin ijozati tartibini yo'lga qo'yishga tez turtki bo'lib, Jongo bilan diplomatik munosabat o'rnatgan eng taraqqiy qilmagan davlatlarning Jongoga tamujna bejisiz kirgizilgan mahsulotlarining doirasini yanada kengaytirib, kelgusi 3 yilda Afrikadan import qilish umumiy summasini 300 milliard Amerika dollariga yetkazishga tirishadi. Jongo Afrikaning eksportini qo'llash uchun Afrikani 10 milliard Amerika dollarlik savdoga mablag' yurishtirish normasi bilan ta'minlaydi. Jongoda Jongo Afrika iqtisod savdo cho'nqur hamkorligidagi boshlamchi rayon va bir belbog bir yo'l Jongo Afrika hamkorligi kasb bog'chisi qurildi. Jongo Afrikada aslani tutashtirish turidan 10 yo'l qo'yishga yordam berdi. Afrika cho'nqurligi erkin savdo rayoni Katibat boshqarmasi bilan Jongo Afrika iqtisodiy hamkorlik mutaxassislar guruhi qurib, Afrika cho'nqurligi erkin savdo rayoni qurilishini davomli qo'llaydi. 4. Selinma orqali turtki bo'lish qurilishi. Jongo kelgusi 3 yilda korxonalarning Afrikaga mablag' silish umumiy summasining 10 milliard Amerika dollardan kam bo'lmasligiga turtki bo'lib, Jongo Afrika el-ara selinmini ilgari surish subsidiyasi qilidi. Jongo Afrikada sanoatlashtirish va ishqi o'rlashtirishni ilgari surish turidan 10 yo'lga qo'yishga yordam beradi. Afrika pul muomila apparatlarini 10 milliard Amerika dollarlik innovat normasi bilan ta'minlaydi. Afrikadagi o'tira kichik korxonalarning taraqqiyotiga nuqtalik yar yo'lak bo'ladi. Jongo Afrika chegara halqigan xalq puli markazi ta'sis qilidi. Jongo Afrikadagi eng taraqqiy qilmagan davlatlarning 2021 yilning oxirida qarali to'shib, tex qaytirib bo'lmagan hukumatlar ara o'simsiz qarz pulini kechirim qiladi. Jongo xalqaro pul fondi tashkiloti ko'paytgan oloyda pul ilish huquqidan 10 milliard Amerika dollari ajratib, Afrika davlatlariga o'tni berib turishni xohlaydi. 5. Raqamlik yangilik yaratish qurilishi. Jongo Afrikada raqamlik iqtisod turidan 10 yo'lga qo'yishga yordam berdi. Jongo Afrika sunniy hamroh yiroqdan sezish texnikasini qo'llanish hamkorlik markazi qurdi. Jongo Afrika birlashma tajribaxonasi hamrohlik tadqiqot o'rni fan texnikada yangilik yaratish hamkorlik bazasi qurishni qo'llaydi. Jongo Afrika davlatlari bilan qo'l tutishib Ipak yo'li elektronlik savdosi hamkorligini kengaytirib, Afrikaning isil mollarini to'rda sotish bayrami va sayohatchilik elektronlik savdosini kengaytirish faoliyati o'tkazib, Afrikada yuzligan do'kon minglagan tovarni supiga chiqarish harakatini yo'lga qo'ydi. 6. Yeshil taraqqiyot qurilishi. Jongo Afrikada yeshil taraqqiyot muhit asrash va klimat o'zgarishiga taqabul turish turidan 10 yo'lga qo'yishga yordam beradi. Afrika yeshil sadichin sepili qurilishiga madad beradi. Afrikada tovan karbonlik ulgu ko'rsatish rayoni va klimat o'zgarishiga moslashish bo'yicha ulgu ko'rsatish rayoni qurildi. 7. Iqtidor yetildirish qurilishi. Jongo Afrikaga yordam qilib yangidan 10 maktab qurdi yoki darajasini o'stirdi. Afrikadagi 10 ming oliy ixtisos egasini tadqiqot muhokama faoliyatiga qatnashishga taklif qildi. Kelgusidagi Afrika Jongo Afrika kasbiy ma'rif hamkorlik planini yo'lga qo'ydi. Jongoda o'qigan afrikalik o'quvchilarni ishga o'rlashtirish udul poyezi faoliyatini qanot yaydirdi. Jongo davomli turda Afrika davlatlari bilan hamkorlashib, Luben kasbxonasi ta'sis qilib, Afrikadagi Jongo korxonalarining shu joyni 800 mingdan kam bo'lmagan ish o'rni bilan ta'minlashiga ilhom berdi. 8. Odamiyat aloqasi qurilishi.

Salam dostlar, Kono dostlar radio jurnali programmasi. Bugun yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilib yoqtirib anglaydiganligimizga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnashtirilgandi? Diqqatingizga, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Kono Dostonlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangi mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilishni yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stingiz Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizda yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgandi? Amsa deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Kono dostlar radio jurnali programmasi bugun yana o'xshashlar yangi mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilikli yoqtirib anglaydigan xalqlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sherin Yurtoqdi. Bugungi programmamizda yana qanday qiziqarli mazmunlar o'rnatilgan bo'lsa, amsa deb qo'ying, davom ettirib bo'lsin.

Vaqt nima degan tez o'tgani? Ko'zni yumib ochguncha oltin kuzbasining o'rnini oq libosli qish egallab olgan edi. Bu jarayonda uch qitim muashilib bo'ldim. Hammasini bir tiyinga chiqilmay uyga opirib, opamning qo'liga tutqizdim. Opamning chiroyidagi menga bo'lgan tunchi qitimlik rasmiylikni ko'rib, yengil tindim. Ammo qalbim yana rohatlanmadi. Singlim opamning qo'lidagi muashimni ko'rib to'lyapti. Voy acha, sen nima degan qaltis? Mening 3 oylik maoshimni 1 oyda absang'u. 3 oylik maoshini oydining o'ziga beringlar. Lozimlik narsalarni ilib, jaboliq ishligining rohatini survasin. Dadam beshinni silig'imicha opamga buyruq soqdi. Qizvolni yomon o'g'atmaylik. 20 beray. Har oyda 20 o'zi xajlab, 20 uyga bersin. Yig'ib qo'yaylik. Atugun o'ziga lozim bo'ldi emasmi? Dada apa, menga lozim emas. Hammasi islab tursin. Lozim bo'lsa, opamdan ilib xajlasam bo'ldi emasmi? Uning ustiga singlimning to'yig'im oz qoldi. Lozimlik yalagi ishlab turinglar. Rahmat qizim, xeyli axloq deb qopsin. Atsi opam bilan bozorga chiqib, singlimning to'yiga lozimatlik ushoq tushaklarni sotib oldik. Ondan ona bola uchimiz to'ydik kiyishga raqs etib oldik. Opam menga bir quruq qishliq kiyim ilib berib, usti beshimni yig'lab qo'ydi. Bu yil qish qattiq kelgan edi. Shu kuni kechda ismini qo'shib ishlagashga sal kech qolgan ham ozroq charchab qolgan edim. Yotoqqa kiriblar o'zimni tashlab uxlab ketibdiman. Kechada anglangan taraqturuq ovozlar va uloqni anglayotgan eshikni qattiq urgan ovozdan cho'chib o'rnimdan turib ketdim. Aynur, Aynur, tezda chiqing. Yotaravatdi, tez bo'ling. Bir qo'rqinchli vahimaning surdin qonqibli yotoqdan chiqdim. Akbar meni ko'riblar qo'limdan tatqinicha ichki palampayni bir otlab pastga yugurdi. Yer obdani taravatdi. Azaldan bunda qodisni ko'rib baxmagan men xeylini qo'rqqan edim. Binaning oldiga tushayotgan odamlar asosan degidek yelin kiyimlar bilan edi. Oqshom oyintib yoqqan qorning sovuqi asta-asta bizga hujum qilmoqda edi. Bir-birimizga qarishib, titrishib ketgan odamlardan birsimi bino ichiga kirishga jur'at qilolmay, duydayginimizcha turishyapti. Buni kiyib oling. O'dil xushnam Akbar dumbisidagi uzun mamuq chapini siyliblar, ustimga yepib qo'ydi. Sizchi? Men degan er kishi, siz kiyib oling. Soyaklarimdan o'tayotgan sovuqda bu chapon dumbamni optonlik himoya qilgan bo'lsa-mu, oyoqlarim yiling edi. Shunda qilib tong otguncha hech qaysimiz binoga kirishga jur'at qilolmadik. Akbar bir muncha odamlarni ag'ashtirib, qo'ru ichida o'ynib yugurib chiqdi. Men ular ag'ishib birdan yugurib baxdim. Sopni kashim ichida uyishib qolgan putlarim menga moslashmay yotardi. Aynur, bu yoqqa kelinglar. Yugurishdan to'xtab Akbarning yoniga bordim. Uzun uzib o'tiriblar, putidagi yung paypoqni silib menga tang'ildi. Putim purmaydi, xotirjam kiyin. Yoq, siz qanday qilasiz? Bo'ldi, men degan er kishi. Pul nozlanmay kiyinglar. Suquq soqchidan qo'rqmaydi. Оның мамық чапыны білән пайпығыны кейіп аған болсамы, соғып хейлі ғапа ейді. Таң атағы екін, о кімнәгі дұр телефон ұрып, хейлі ұзын параңлашқан дейін кейін, әмейләні ятақлары қайтып, ойшарлықтан ұлтырып тұрышқы орынлаштырып, өзі баш болып ятақ бинасығы кірді. Вә кейімдіріні толық кейіп, алдыраш чықып кетті. Мән му, кейімдіріні алмаштырып, алдырмай нашты қылып, ішқымандым. Бәдәнлерім мағдұрсыз, бешім толымы еғір еді. Түшкіце, Чимни тишлаб юриб аран ишилдим. Бағансир ўрлаб кетиётган қизитмам, чинқилиб ағриётган бешим менга ҳеч арамлиқ бермай ётатди. Тушдан кейин қилган ишимнинг тайин йўқ. Устал беқиб ўлтириб, кунни аран кеш қилдим. Ва тасти менгиб ётиғимга қайтиб келдим. Шу тапта енім ят атып ўлтиратди. Карватга ўзимни ташлабла етиб қолдим. Қачонлардан уйқуга кетганлигимни ўзимми билмайман.

Qadirli dostlar, vaqt munosibati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushira xalashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirishtirguvchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lasizlar.

vasiyat qilg'uchini majburlab qilingan vasiyat qonuniy kuchga ega bo'ladi. Yaqinda G. Mumay bir bosh qiyinchiliqqa duch kelib, qonunni tushundigan Wang Xiaochangdan maslahat so'rash maqsadida Lumanni izlab keldi. G. Mumayning jo'risi Hu Boy 60 yoshdan oshgan. Salomatligi izchil toza yaxshi emas. Yurak muskul yallug'i sababidan ko'p qatim doktorxonada yotgan edi. Hu Boy o'zining tuyuqsiz o'lib ketishidan ansirab, mol-mulkini ikki farzandiga teng bo'lib berish maqsadida vasiyat qoldirmoqchi bo'ldi. Hu Ming adilsizlik his qilib otasiga Men oğlunuz, sınlım degen ayal kişi, onun üstüge allaqaçan yatıq bolgan, mal-mülikni bana berişiniz kerek. Eğer mirasını sınlımı bölüp bersiniz, anamını sınlım baksun, dedi. Hu Boy, görüsünün yar yüleksiz kilişedin ənsirəb, Hu Ming'nin tələbi boyca, öz kolu bilen vəsiyyət yazdı. Hu Boy, Hu Ming özünü məcburluğun əhvalini Gömümayğı eytib, Gömümayğı kızı Hu Ling'a təsəlli berişini tapılıdı. Keyin Hu Boy vafat bo'lganda, Hu Ming vasiyatga asosan barliq mirosga varislik qilmoqchi bo'ldi. Biroq G. Mumay qizining yo'qsulliqda qolishidan ansirab, Lu Man bilan Wang Xiaochangdan maslahat so'radi. Wang Xiaochang G. Mumayga Hu Lingning Hu Ming ustidan arz qilish taklifini berib, otasiga tahdid qilingan ahvolda yozilgan vasiyatning kuchga ega emas deb bekitilganligini aytdi. Undaqda xalq sot mahkamasi Hu Lingning talabini qo'llamdi. Bu dilo misali tehdit astıda kaldırılgan vasiyatning kuchga ega bo'lish bo'lmaslik masalasiga chetildi. Haq talab qonun dasturidagi belgilimiga asoslanganda, aldash tehdit silish astıda qilingan vasiyat kuchga ega bo'lmaydi. Tehdit astıda qilingan vasiyat vasiyat qilg'uchi ansiraydigan ishni, masalan, tuqqanlarning salomatligi, shaxsiy nom-shuhrati qatorliqlarni dastak qilib qo'rqitish va tehdit silish orqali vasiyat qilg'uchini o'zining haqiqiy maqsadiga zid bo'lgan vasiyat qoldirishga majburlashni ko'rsatdi. Bu dilo misolida Hu Ming'ning Hu Boy'ga qilgan agar mirosni singlimga bo'lib bersangiz, onamni singlim baqsin degan gibi yoshirin tehdit solganlik. Hu Boy G. Mumay'ning kelgusini o'ylab, o'g'lining maqsadi bo'yicha vasiyat qoldirishga majbur bo'lib, mirosining ammisini Hu Ming'ning varisi qilishiga qoldirgan. Bunundan mazkur vasiyatning tahdid ostida yozilganligini, bu hargizmo vasiyat qilg'uchining haqiqiy maqsadi emasligini ko'rvelishqa bo'ladi. Xalq sot mahkamasi Hu Ling'ning talabini qo'llab, mazkur vasiyatni kuchga ega emas deb bekitishi kerak. Vasiyat kuchga ega bo'lmagan ekan, undaqda Hu Boyning mirosi qonunda belgilangan varislik usuli bo'yicha bir taraf qilinadi. Ya'ni G. Mumay, Hu Ming va Hu Ling'ga barobar taqsimlanadi. Jonghua Xalq Jumhuriyatining Axtalab qonun dasturining 1143-chi moddasida mundaq deyilgan. Axtalab harakat iqtidori yo'qlar yoki axtalab harakat iqtidori cheklanganlar qilgan vasiyat kuchga ega bo'lmaydi. Vasiyatda vasiyat qilg'uchining haqiqiy maqsadi ifodalangan bo'lishi shart. Aldash va tahdid ostida qilingan vasiyat kuchga ega bo'lmaydi. O'ydirib chiqqan vasiyat kuchga ega bo'lmaydi. O'zgartirib etilgan vasiyatning o'zgartirib

Qanat radio anglovchilar programmamizni davomlashtiryapmiz. Poyezdda 24 yoshli bir yigit derazadan sirtqa qarab vaqiratdi. Dada qarang, daraxtlar bizga ergishib kelyapti. Yashangan dada kulimsirab qo'ydi. Udulidagi o'rinda o'tirishgan yosh er ayol chop-cho'ngli yigitning balalach qiliqlariga esdoshlik nazar bilan qarab qo'ydi. Yigit to'satdan yana vaqirdi. Dada, qarang, bulutlarmi biz bilan birga kelyapti. Yosh ayol chidab turolmay yashangan kishiga mundoq dedi. Balangizni yaxshiroq bir doktorga ko'rsatsangizmi bo'ptikan. Saqib qila bo'g'itdi. Yashangan dada kulimsirgach mundoq dedi. Ipodem, hozir doktordan qaytishimiz. Qarang xonim, o'g'lim tug'ilishidanla ko'zi ko'maydi. Uning ko'zi texi bayli ichildi. Demak, hayot bizga baxsh etilgan eng katta, eng tangdasiz sovg'adir. Hayot go'zal, u hamon baxtiyorlik jilvisiga cho'mgan bo'ladi. Hayotlik orzu-armonlar bilan go'zal, mehr-muhabbat, samimiy sadoqat bilan suyimlik. Har bir kishining hayotga bo'lgan talab realligi uyg'unlashsa, bu go'zal istak kishining hayotiga texmi go'zal ma'nolarni ato qila oladi. Boshqalarni sevishni bilish amaliyotda o'zingizni sevgingizdir. Muhabbatingiz bilan sahardagi quyoshdek boshqalarning qalbini ilitishni biling. Qiynamasa, muhabbatlik qalbingiz bilan o'ltirib, muhabbatlik

ichimlikinikiga baravar keladi. Bir stakan atgan choy kofeinning miqdori 4 stakan qahvaningkiga teng keladi. Agar siz tarkibida kofein eng ko'p bo'lgan bir stakan atgan choyni ichgan bo'lsangiz, 4 stakan qahva yoki 8 quta qizil qali ichimlikini ichganga baravar bo'ladi. Oldi bilan xulosa usti to'xtalaylik. Yuqorqi qarashlardan atgan choy tarkibidagi kofein miqdorining haqiqatan qahvaningkidan yuqori ekanligini bilib olamiz. 2017-yil Shanghai shaharlik iste'molchilar jamiyati atgan choyni bir qitim aralab tekshirgan. Tekshirish natijasida 27 atgan choy do'kondagi 51 atgan choy turining tarkibida ko'p miqdorda kofein borligi bayqalgan. Barliq avrishkilar ichida har bir stakandagi kofeinning miqdori o'tir hisoblan 270 mg. Buning ichida eng yuqori bo'g'ini 480 mg bo'lib, asosan 4 stakan qahva yoki 8 quta qizil qali ichimlikiga baravar keladi. Shuni bilish kerakki, bir stakan amerikacha qahva tarkibidagi kofeinning miqdori aralla 108 mg. Bir quta qizil qali ichimligi tarkibidagi kofeinning miqdori bo'lsa, aran 50 mg. 2019-yil Shenzhen shahri Guangming rayonlik iste'molchilar komiteti Shenzhen shahrlik yemaklik to'g'ri bexatarligi pidoyilar mulozimatimi bozorda sotilayotgan 10 donglik markalik marvayt atgan choylarni tekshirgan. Natijada barliq atgan choylarning tarkibida kofein borligi o'tirchi miqdorining 258 mg ekanligi bayqalgan. Buning ichida kofeinning miqdori eng yuqori bo'lganda 552 mg bo'lib, 7 quta qizil qali ichimligi tarkibidagi kofeinning umumiy miqdoriga barobar keldi. Undaqda nemishqa atgan choyning ichida kofein bor bo'ladi. Chunki atgan choy sut qo'shilgan choydan yasildi. Choy tarkibida kofein bo'ladi. Har gram choy tarkibidagi kofeinning miqdori odatda 20 mg atrofida bo'ladi. Yuqori bo'lganda 40 mg'ga yetadi. Choy damlaganda kofein nayti asalla choydan erib suvi chiqadi. Diqqat qilishga arziydigini shuki, bozorda sotilayotgan nurg'un atgan choylarga bevosita quyildirilgan choy talqini ishlatildi. Shunga kofeinning miqdori odatda texim yuqori bo'ladi. Jungu aholilarining taomlarda kofein qabul qilish saviyasi va uning xavf-xatarini baholash natijasida ko'rsatilishicha, davlatimizda quramiga yetgan iste'molchilarga nisbatan kofein qabul qilishga to'yib qo'yish nisbati eng yuqori bo'lgani tartib bo'yicha choy, choy ichimligi, atgan choy va qahva. Qoramiga yetmaganlarning kofein qabul qilishiga to'yib qo'yish nisbati eng yuqori bo'g'ini tartib bo'yicha atgan choy, choy ichimligi, choy va shokolad bo'ladi ekan. Bundoq chiqilib aytganda, mayli cho'nglar yoki bolalar bo'lsin, atgan choy ichganda kofeinning qabul qilinishiga diqqat qilishi. Hargizmi ichida kofein yo'q deb qaramasligi kerak. Nima uchun ba'zi kishilar bir stakan atgan choy bilan tong otquchi sayg'aklisha oladi? Nurg'un kishilar bir stakan atgan choy ichsalar uyqusi qochadi. Yaxshi uxlayolmaydi. Hatta bir stakan atgan choy bilan tong otquchi sayg'ak tura oladi. Chunki kofeinning markaziy nervini ruhlantirish roli bor. Nurg'un kishilar ichgandan keyin nayti hayajonlanib uxlayolmaydi. Kofeinga nisbatan sezgir ba'zi kishilar hatto bir stakan atgan choy ichiblar kechagacha uxlayolmasligi mumkin. Biroq kofeinning ruhlantirish unumi o'xshash bo'lmagan kishilarda nayti chong farqliq bo'ladi. Chunki odam badanimizda ba'zi gellar bor bo'lib, kofeinning metabolizmni kontrol qila oladi. Bu gilla bir qadar jonliq kishilarning kofein metabolizm surati bir qadar tez bo'lib, qabul qilgan kofein nayt tezla badan sirtiga chiqirib yetiladi. Shunga bir necha stakan atgan choy ichsimi uyqusiga qilch ta'sir ko'rsatmaydi. Hatto atgan choy ichsimi uyqusi kelaverdi. Ammo ba'zi kishilarning qahva metabolizmi keni bir qadar ojiz bo'lib, ozroq kofein metabolizmini xil uzun davomlashtirdi. Hatto atiganda ichgan qahvamu qattiq ta'sir qilib, bir stakan qahva yoki atgan choy bilan tong otquchi sayg'ak tura olishi mumkin. Undaqda atgan choy tarkibidagi kofein bexatarmi? Ko'pchilikning eng ko'ngil bo'ldig'ini atgan choy tarkibidagi kofeinning bexatar yoki bexatar emasligi. Odam badaniga ziyon yetkazadigan yoki yetkazmaydiganligi bo'lsa kerak. Hozirgi tadqiqotlardan qaraganda normal kishilar muvofiq miqdorda kofein qabul qilsa bexatar bo'ladi. Amerika, Kanada qatorliq davlatlarning sog'lomlik apparatlari birdek mundoq deb qaradi. Quramiga yetgan sog'lom kishilar uchun aytganda, har kuni qabul qilingan kofein 400 mg'dan oshib ketmasa, undan bexatar bo'ladi. Jungu aholilarining taomlarida kofein qabul qilish saviyasi va uning xavf-xatarini baholash natijasiga asoslanganda, cho'nglar har kuni eng ko'p bo'lganda 1524 g sutlik choy ichib, kofein tarkibli boshqa yemaklarni iste'mol qilmasa, bu bexatar bo'ladi ekan.

Vasiyat qilg'uchini majburlab qilingan vasiyat qonuniy kuchga ega bo'ladi. Yaqinda G.Mumay bir bosh qiyinchiliqqa duch kelib, qonunni tushundigan Wang Xiaochangdan maslahat so'rash maqsadida Lumanni izlab keldi. G.Mumayning jo'risi Hu Boy 60 yoshdan oshgan. Salomatligi izchil toza yaxshi emas. Yurak muskul yallug'i sababidan ko'p qatim doktorxonada yotgan edi. Hu Boy o'zining tuyuqsiz o'lib ketishidan ansirab, mol-mulkini ikki farzandiga tang bo'lib berish maqsadida vasiyat qoldirmoqchi bo'ldi. Hu Ming adolsizlik his qilib otasiga: "Men o'g'lingiz, singlim degan ayol kishi.

xabar qilishcha, ziyonga uchirgan neft yetkazish turbusini remont qilish hamda dunyo neft ombor zapsini to'liqlashga ketadigan vaqt va tirishchanlik tushunish aslatmasi hosil qilish tirishchanligidan xelil eshib ketishi mumkin ekan. 3. Xalqaro energiya mahkamasi 5-oyda e'lon qilgan oylik neft bozori dokladida mo'lcharlanishicha 2026-yili kundilik neft bilan ta'minlash miqdori kundilik ehtiyoj miqdoridan 1,780,000 tuban bo'ladi ekan. Boylik jurnali o'lchamlik por dunyo shirkati analizchisining so'zini naql keltirib mundoq deydi. Garchi Amerika bilan Iran tushunish aslatmasi hosil qilib, uzoq muddatlik neft ta'minot andizisini belgilik darajada pasaytgan bo'lsa-mu, lekin neft to'shish miqdorining normal asliga kelishi 2027-yili yozgi so'zilishi neft bozorida bu yil butkul yoz faslida jiddiy holat davomlashishi mumkin. Pul paxolligi qiyinchiligi asoslik markaziy banklar qattiq qo'llab qiyofitini namoyon qildi. Bozor tahlilchilari mundoq deb qardi. Xalqaroda neft bahosi urush portlashdan burunqi baho orliqiga tadrijiy tushgan bo'lsa-mu, ammo oldingi bosqichlik energiya bahosining o'rlishi ilib kelgan tanarix zarbisini qisqa muddat ichida ko'rinarlik pasaytish tas. Pul paxolligini tizginlashda vazifa eg'ir, manzil yiroq. Amerika, Yaponiya va Yevropa qatorliq taraqqiy topgan iqtisodiy gavdalarning markaziy banklari pul paxolligiga taqobil turishni pul siyosatining muhim o'ylanishi qildi. Yaqinda orqa-orqadan o'sim qo'shib yoki o'sim qo'shish signali berib, qattiq qo'llab qiyofitini namoyon qildi. Koreya Chaoshan gazetining xabariga qaraganda, pul paxolligini tizginlash uchun bir maydon mas qadamlik o'sim qo'shish to'lqini butun dunyoga yomirmoqda ekan. Yaqinda xalqaroda neft bahosi ko'rinarlik tovallagan bo'lsa-mu, lekin dunyodagi asosiy markaziy banklar pul siyosati maydonini o'zgartmadi. Asosiy markaziy banklar urush oxirlashgan taqdirdami, pul paxolligi zarbisi darhol yo'qolmaydi degan bir xil ehtiyotchan ko'zqarashni shakllantirdi. Yevropa Markaziy Bankisi 6-oyning 11-chi kuni Yevro rayonidagi 3 cho'ng xalqlik o'sim nisbatini 25 asosiy nuqtaga o'stirishni qaror qildi. Bu Yevropa Markaziy Bankisining 2023-yili 9-oydan buyon tunji qetim o'sim qo'shishi. Yaponiya Markaziy Bankisi 6-oyning 16-chi kuni siyosat o'sim nisbatini 0.75%dan 1%ga o'stirganligini jakarladi. Bu Yaponiya Markaziy Bankisining 2025-yili 12-oydan buyon tunji qetim o'sim qo'shishi bo'lib, Yaponiyaning siyosat o'sim nisbati 31 yildan buyonki eng yuqori saviyaga yetdi. Avstraliya Markaziy Bankisi 6-oyning 16-chi kuni tub o'sim nisbatini 4.35% saqladi. Hamda navbatda pul paxolligi yanada yuqori deb ko'rsatdi. O'tgan bir haftada Amerika Qo'shma Shtat Zapas Pul Komiteti, Angliya Markaziy Bankisi qatorliq asoslik iqtisodiy gavdalarning markaziy banklari o'sim nisbatini o'zgartmay saqlab qolgan bo'lsa-mu, lekin kelgusidagi pul siyosati signali roshan holda qattiq qo'llarga buraldi. Amerika Qo'shma Shtat Zapas Pul Komiteti 6-oyning 17-chi kuni Qo'shma Shtat fond o'sim nisbati nishon orliqini davomliq 3.15%dan 3.175% kichik orliqda o'zgartmaydiganligini jakarladi. 2026-yillik Qo'shma Shtat fond o'sim nisbati mo'lcharining o'rta qimmati 3-oydagi 3.14%dan 3.18%ga o'stiriladi. Bu Amerika Qo'shma Shtat Zapas Pul Komiteti amaldorlarining bu yil o'sim qo'shish mashg'ulotini yo'lga qo'ydiganligini mo'lcharlaganligidan darak beradi. Angliya Markaziy Bankisi 6-oyning 18-chi kuni tub o'sim nisbatini 3.75%da saqlab qolishni qaror qildi. Mazkur bankining boshlig'i Belli, agar pul paxolligi o'rlasa, o'sim qo'shishga tayyorlik qilamiz deb
ogohlantirib, energiya zarbisining iqtisodda muqimlashib qolish xavfidan andish qildi. O'tir sharq urushi ximiyaviy o'g'ut va metalni o'z ichiga olgan ko'p miqdorli tovarlarning bahosini o'rlatib yetkazishga bahoning davolg'ushi texmi kang ta'minot zanjiriga ta'sir ko'rsatdi. Uning ustiga bahoning ta'sirida orqada qilish unumi davomliq yavdilandi. Tahlilchilarning mo'lcharlashicha ximiyaviy o'g'ut kamchil bo'lish ta'sirida bu yilning oxirida yemaklik bahosi davomliq o'rlishi mumkin ekan. Shirodir Groyning dunyo iqtisod boshqurg'uvchisi David Rees kishilar pul pahalligi besimi doirasining energiya sohasida cheklanib qolmaydiganligini bag'on siri tonib yetdi dedi. Ish andishisi quvvatning ojizlashish xavfi yanada yuqori. Xalqaro kuzatuvchilar mundoq deb qardi. 4 oyga yaqin davomlashgan to'qinish dunyo iqtisodining ish quvvatini ojizlashtirdi. Mayli energiya ta'minotini asliga keltirish yoki ta'minot zanjirini asliga keltirish va yoki bozor ishonchisini qayta turg'izish bo'lsin, bularning hammasini qisqa vaqt ichida tamomlig'ili bo'lmaydi. Kelgusiga nazar solsak, nurg'un nopozlik organlarining mo'lchari dunyo iqtisodining ko'ngildagidek bo'lmagan ish manzirasini namoyon qildi. Xalqaro pul fondi tashkilotining 4-oydagi mo'lcharicha o'tir sharq urushining zarbisi bu yil ichida tugagan ahvolda bu yil dunyo iqtisodi 3.1% eshib, dunyo pul pahalligi nisbati 4.4%ga yetadi ekan. Agar urush va yuqur neft bahosi texim uzun vaqt davomlashsa, bu yil dunyo iqtisodining esh surati 2.5% kutishadi ekan. Dunyo pul pahalligi nisbati 5.4%ga o'rlaydi ekan. Oxford iqtisod tadqiqot yurti baholab mundaq dedi. Amerika bilan Iranning tushunish aslatmasi

Jungo karxonalari aldi bilan qattiq detalni chiqish qilib, ondan qattiq detalni cho'ridab, ko'p xil qo'llanishchan ko'rinishlarni kengaytirishga mohir. U mundaq dedi. Texmo ko'p Jungo karxonalarining buni fursat deb bilib, ko'rgazmaga qatnashishini ilgari surishni umid qilaman. Shangang Pantexnika Sariyi ko'rgazma rayoniga Shangangdagi yangidan qurilgan 24 korxona to'plangan bo'lib, AI va mashina odam, sog'lomlik pantexnikasi, imkoniyatlik sijil taraqqiyot va klimat pantexnikasi qatorliq oldingi qatordagi sohalarni o'z ichiga oladi. Shangang ishlab chiqarish kuchlarini ilgari surish idorasining bosh yangilik yaratish bosh nazoratchisi Do Yonghai muxbirga mundaq dedi. Yevropa imkoniyatlik sijil taraqqiyot, klimat o'zgarishi va yashil nazorat qilib boshqarish jihatida qoida tuzishda oldingi o'rinda turadi. O'lchami qattiq. Shangangning qimmati ishki o'lkalarning kasb afzalligi, qurilish iqtidori va amaliy qo'llanish manzirasini xalqaro bozorning qonuniy o'lchami va savdo odati bilan texim yaxshi bog'lashda ifodalanadi. Fransiya Yashsun Pantexnika Pantexnikada yangilik yaratish ko'rgazmasi 2016 yili tasdiqlangan bo'lib, Pantexnikada yangilik yaratish korxonalari va yangidan qurilgan korxonalarning muhim ko'rgazma supisi. Bu yillik ko'rgazmaning qoplash bosh temasi ko'p xil bo'lib, AI texnika egalik huquqi, yashil pantexnika, energiya va safarga chiqish, tor bexatarligi qatorli qaralmalarni o'z ichiga oldi.

asos silishning kuch manbasi. Bu yil Jongoning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi qonunlik o'rnining asli kelganligining 50 yilligi. Men bu munosabat bilan ayniqli Jongoni qo'llagan keng afriqalik do'stlarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Shuni qayt tantanlik ta'kidlaymanki, Jongo Afrika davlatlarining cho'nqur do'stligini mangu unutib qolmaydi. Chin amali, yaqin, samimiy bo'lish ideyasida va to'g'ri haqqoniyat manfaat qarshida davomliq ching turib, afriqalik do'stlar bilan birlikda Jongo bilan Afrikaning do'stona hamkorlik ro'yini avlodma-avlod davomlashtirib, keng avj oldirdi. Men 2018 yillik Jongo Afrika hamkorlik munbiri Beijing boshliqlar yig'inida teximiz zish uyushgan Jongo Afrika taqdirdoshlik gavdisi barpo qilishni o'tirib qo'yib, Afrika rahbarlarining birdak qo'lishiga erishdim. 3 yildan ko'proq vaqtdan buyon Jongo bilan Afrika murni murga tirab, qo'l tutishib, boshliqlar yig'inining 8 cho'ng harakat qatorliq natijalarini amaliylashtirishni butun kuch bilan olg'a siljitib, zo'r bir turkum nuqtalik hamkorlik turlarini tamomladi. Jongo bilan Afrikaning savdo summasi va Jongoning Afrikaga solgan selin summasi muqim ish bordi. Munbardagi Afrika taraf a'zolarining hammasi degudek bir belbaq bir yo'l hamkorlik cho'ng oilasini o'rtaq qurishga qatnashib, Jongo Afrika umumjilik strategiyalik hamkorlik hamroylik munosabatiga qudratlik harakatlantirgich kuch qo'shdi. Ming chaqirimlik uzun safarmi birinchi qadamdan boshlanadi. Men yangi davrdagi Jongo Afrika taqdirdoshlik gavdasini barpo qilish tarixiy pallasida turib, to'rt turlik tashabbusni o'tirib qo'ymoqchiman. Birinchi, yuqumga ittifoqlashib taqabul turishni ching turish. Biz xalqni hammadan a'lo bilish, hayotni hammadan a'lo bilishni ching turib, ilm-fan ro'yini avj oldirib, vaksina bilimlilik huquqini kechirim qilishini qo'llab, Afrikada vaksinaga erishaladigan va qurbi yetadigan bo'lishga haqiqiy kafolat qilib, immunitet jihatiki hongni to'ldirishimiz kerak. Ikkinchi, amaliy hamkorlikni cho'nqurlashtirish. Biz Jongo Afrika hamkorligida yangi vaziyat yaratib, savdo va selinma ko'lamini kengaytirib, namratlarni azaytish, namratlikdan qutuldirish tajribalarini o'rtoqlashib, raqamlik iqtisod hamkorligini kuchaytirib, afrikalik yoshlarning egilik tiklishi va o'tira kichik korxonalarning taraqqiyotini ilgari surishimiz lozim. Men bu yil Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yig'inda o'tirg'i qo'ygan dunyoviy taraqqiyot tashabbusi Afrika Davlatlari Ittifoqining 2063 yil qarolmisi va Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 2030 yil imkoniyatlik sijil taraqqiyot qarolmisi bilan yuksak darajada moslashadi. Afrika davlatlarining faol qo'llashi va qatnashishini qarshi olamiz. 3. Yeshil taraqqiyotni olg'a siljitish. Klimat o'zgarishidan iborat butkul insoniyat duch kelgan zo'r xiris oldida biz yeshil tuvan karbonlik bo'lish ideyasini tashabbus qilib, quyosh energiyasi, shamol energiyasi qatorliq hosili energiyalarni faol taraqqiy qildirib, klimat o'zgarishiga taqobul turish maqsadida tuzilgan Parij kelishimining unumlik yo'lga qo'yilishiga turtki bo'lib, imkoniyatlik sijil taraqqiyot iqtidorimizni uzluksiz oshirishimiz lozim. 4. Adillik, haqqoniylikni qo'llash. Dunyo haqiqiy ko'p tarafchilikka muhtoj. Tinchlik, taraqqiyot, adillik, haqqoniylik, demokratiya, erkinlik butkul insoniyatga o'rtoq qimmat. Jongo bilan Afrikaning harmay-talmay kurash qilib kelgan o'rtoq nishoni. Biz o'z davlatimizning ahvoliga uyg'un keladigan taraqqiyot yo'lida mingishni, taraqqiy qilayotgan davlatlarning huquq manfaatini qo'g'dashga kuch chiqarishni, ichki ishlarga aralashish, irqiy kamsitish, yakki taraflik jazolashga qarshi turishni tashabbus qilamiz. Biz taraqqiy qilayotgan davlatlarning haqqoniy tashabbusida
مردانی

Salam dostlar, Kona Dostonlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlari bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilishni yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stingiz Sheringul To'xting. Bugungi programmamizda yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgandi? Amsa deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Kona Dostonlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangi mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadriyatli yoqtirib anglaydigan xalqimizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xtadik. Bugungi programmamizda yana qanday qiziqarli mazmunlar o'rnatilgan bo'lsa, amsa deb qo'ying, davom etib bizda bo'lsin.

Vaqt nimadigan tez o'tgan-a? Ko'zni yumib boshqacha oltin kuzbasining o'rnini oq libosli qish egallab olgan edi. Bu jarayonda 3 qitim muashilib bo'ldim. Hammasini bir tiyinga chiqilmay uyga opirib, opamning qo'liga tutqizdim. Opamning chiroyidagi menga bo'lgan tunji qitimlik rasmiylikni ko'rib, yengil tindim. Ammo qalbim yana rohatlanmadi. Singlim opamning qo'lidagi muashimni ko'rib to'lyapti. Oy acha, sen nima degan qaltis? Mening 3 oylik maoshimni 1 oyda absang'u. 10 oylik maoshini oyning o'ziga beringlar. Lozimlik narsalarni ilib, jaboliq ishligining rohatini surib

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xalashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirishtiruvchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsinlar.

0: Uzunqu yugurishni bek yaxshi ko'rmadim. Toz bir yugurib, rahatlaychu.
1: Velosipedni menga men deb nimangib ketaman. Mana bu tosh yo'lda velosiped minishning sehrli kuchi.
2: Men har haftaning oxirida tog'dala, o'rmonlik yoki bog'cha, chig'ir yo'lladim menga men. Piyoda minish meni boshqa bir dunyo bilan, texim yaxshi o'zim bilan uchrashtirdi.
3: Yoshlarning qiyog'i yonmishni yaxshi ko'rdi deb kim deydi? Har qitim mag'durim qamig'ichi yamashgan, har qitim o'z rekordimni buzgan. Bo'lib bu eng yuqori palliga chiqqan oshu daqiqada oshu bardoshlik berishning ahamiyati meni mabdun qildi.
0: Sirtda obtob nima degan yaxshi?
1: Yo'l bo'yining manzarasi nima degan go'zal?
2: Havo nima degan sof?
3: Yuringlar,